kwarito eje be so wo fie ho saudi nu kwaria ani awuba mu peja wo sa eje nko wo fie ho wada wada suju wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada wada